0: policja nie wobskorži. Žaden strach.
1: Na jednaž djere. Bojach so iža zo mje dojastva tyknu. Klak a prič.
0: Nie. Myslu si skere, zo dostanje jedne z tvojich foto čestne miestno na policajskim revire. Rubrika kuriozne.
1: Oho. Čest je vezo lepša, hač pokuta. Najlepje zo dole čusi k policiji a poladam, hač so tam neđe na fotah. Namakam ho. Snad odsiđa tišišćen autogram. Frrrr.

Před někotrymi dněmi, šako jsme hišće se směli vobladać, začmiće zvončka. Haj, a nedam potem čakaš no juce rano zaso přichodny nebeský spektakl na nas. Začmiće měsačka menujce. Što še tyž tu pola nas zakski dost čtyre widzeć, ale jenož za tych, koc już prawie zahe stała ja, stałaćkaż rozwosownik je tu hesło za mnie berekwa. Tutun raz suwa se menice po takim zemia na swoje czary wokół słońca, mies miesaczką a słońcom. Tak poczuje miesaczk przez kutk zemie, a so zaczemni. Posledne, totalne zaczmicze miesaczka te miachmy hakle loni, niekak sam z tym czasu menice z początk septembra. So. A dy nitk što widzimy. Jutze rano wot 4 hodzin ci a cicelči, hej dla toho sem rekwa hesło, je tu stałačkaž rozvosunik, ale svoj veršk tak rec docpie tuto nebeský spektakl potom hakle nešto pozdišo, menujce 6 hodzin 12. Kak duo můžeče fenomén vopkeč bude, što vopisuje cele votoho zvotke ladače, a tu ještě netko příchodné prašenie, dže Mače ladač. Najlepe, hoči so začmiče mesačka na čmujem mestnje v obkeč bojač, z vidom takrat do zapada, po takim najlepšim pađe tež bez štomu abo tvarenju hišče lepe vidiče drje na vyšenje. A hač skaze pomročene nebio vid, to ne možno netko spuščom ne veščič, dženca večer je lice, če se je vobladač, tu iš na kužde pa tiš teraz vjedrove pojezče, projiče a poladajče takrec raz von. Trebače za to nešto? Nje? Tajke začemnjenske naoči, kaž pri začmiču svunca te ne trebače, vaši vočce tezno dosahati, a samo fota možeče v to očinič, hendi to hižo dosaha, ale profi fotografojo rađa zo šmoratko za to z rukomaj nedržiče, dokaž so foto přes jacere sekunde celi, a z rukomaj so to potom v obraz spišnje z čase, rađa po takim ze štativom, abo za hendi niđe kruče na jedne mesto stajiče. Dženca, noce, respektivně jutce, záhe ráno, vopkeč budeče po takým začmiče svunca, kaž netko tež měrčin veclí.

0: No a tu was necha nichtu wopuščić, nie kiba so přidružić, mjez drugim tuči hučbnice, cedža dženca rano išče k vam do kuchnje, abo do ota. Mario Hess s jeho titulom Hoberske svoa. Tež Marko Smoa, co vás dnes ráno ešte postrovič?
1: Ešte jednu cigaretu.
0: Ale to je opravdu ta posledná. Nic vierno, Michale Cužo? Na všetke tuto titule smieče sa patekým hač do osmich našim programie Veselič. Nietko je sedom posedemich. Muzika.

0: Policja zdźěli.
1: We Nedźichowje tam su paduši na kirchowe popuču byli. Z roła pokradnichu bronzovu figuru, dale powalichu tam hišće narunny kamien, a kriminalistča so nitko spadom zabieraja. Na kamenskej bošći dojnđe wutoru večer, ke večej pijence mjez cijomi skupinami doromade vosom nače ludzi je tam dosobiło, 4 osoby su so zranili, a samo wyši mištanosta je po namiestno přijel, zoby situaciju na bošći sobu zmierował, nietko ma policja wusledić, čo dla su so tam dokładnie do vosu dostali. We Bašecach, we Kupčiskej gmenje, tam dojnđe čara rano, ke vopkanemu njezbožu při křižovanišću, tam je šofer auta, tamnemu auti předjezbuzał, na to je prasnovo a dalša auto, kiž čakaše runje při křižovanišću, bu tež vopškodžene. Ci osoby su sa tam lohko zranili, pola Bašec, vecna škoda vučinja 5400 euro. A we Zorecu. Tam su obšudnice 87-letnu starušku zjebali. Ona je dostała telefonat. Pozdatni je lekarki, kiš je praješe, zo je džolka češko kora, a zo dobi džolka medikamente bračkiš, maja so zapvačič. Staruška je na to 6000 euro, a debenki v hodnoče 5000 euro neznatej osobe přepodała.

pohlad njemy do pohotyčki, a to już prynja namowa netko ludźom z ptačec. Tamniša spójna zhromadnosć so dźensa zaso zatka po lěčni přestavce je to prynji raz a chcedźo zhromadnje zaso repertoire nohaj skočić, ale tež so přihotować a to za svědžen 625 let ptačecy proba spójna zhromadnosć je dźensa do putnja džesačich. Dźensa zakonči so kamjenska bosć, napo dwiemaj wučanu z města, napo dźiwečich zaso začanu z čiu je potom nareč měsčanosti a koncert orkestru. Kruščanska gmejnska rada zatka so dźensa napo sedmich w Gratuni Wonjoweje wobory w Horkach, a gmejnska rada Pančice Kukow w šuli Čišinského, ta pak potom pohodźiny bozdźišo mjenujcy wječor sedmich. Zmierc zarjadniskeho zjazka při kloštorskej wodźe Eduard Luman přeprosi dźensa za co na rěčnu hodźinu, a to wot popodnjacjoch do wječora na pušesćich. We Wazu móžeće dźensa kreda rěč, a to wot cjoch do šesćich tamnišej wyšej šuli. Studio Liška pozastanje tež dźensa zaso ze swojimi mobilemi w Nebelčicach, tam chcedźa wam medije zbližić, wot 9 do napół 4 możecie tam na przykład z waszym šmuratkom hić a šelakke škuli prašenja stajić, kotrež znimače. A pokuchnemy ešte raz na konc tydźenja, skupina Janka Hanka wustupi v sobotu kulturni zarodže, s tym so tež lečo v kulturni zarodže zakonči. V sobotu na po 8 Janka Hanka tam raje v rěče staroměščanského festivala tolije.

Wena žiwa južo na nowej muzice Klara Valerie, to je hochoszobuska spiwaka. Wiści, ja se nażiam, to leto buže Wena wesewiš svojsku serskú EP z nowymi serskimi pop spiwami. Buščo napnete, co tam přižo, neperi vetnie, jan titel, ak teke wegen rad mam, ja ženu.